Kvinne, følg, følg, følg. Susine Blyine, følg, følg, følg. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle.